Om jag talar alla språk, både i himlen och på jorden, men inte har kärlek till andra människor, så är jag med mina tomma ord bara en pratmakare som för oväsen. Om jag kan profetera och känner till alla Guds hemligheter och allt som ska hända i framtiden, men inte älskar mina medmänniskor, vad gör jag då för nytta med all min kunskap? Om jag har trons gåva så att jag kan flytta på berg bara genom att säga ett ord, men inte har tillräckligt med kärlek till andra, så är jag ingenting värd. Om jag ger allt jag äger till fattiga människor och är villig att dö i min tjänst, men inte älskar dem jag kallar att tjäna, så kommer mitt arbete inte att ha något som helst värde. Kärleken är tålmodig, god och hänsynsfull, aldrig misstänksam eller avundsjuk, aldrig skrytsam eller stolt och aldrig överlägsen, självisk eller fräck. Kärleken kräver inte att få sin egen vilja fram. Den är inte irriterad över andra, inte lättretad, och den lägger knappast märke till när andra handlar fel. Den är aldrig glad över orättvisan, men gläder sig när sanningen segrar. Kärleken är trogen vad det än kostar. Den förväntar sig alltid det bästa, hoppas i det längsta och är beredd att uthärda allt.

jag går och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är brunt.

Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

Jag kan vissla melodin, med två snäckskal slår jag takten. Och om du har lust att älska, har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet, ju visst, men hotell är så väldigt trist.

Praia de Flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rikas heta stränder men de fattiga i Rio. Bor högt över alla andra, högsta berget bor jag på. Vinden svalkar, solen bränns, där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

0: Du lyssnar till Radio Øst, klockan är 9, vi får nyheter.
1: En man funnet död I Drammenselva. Det upplyser politiets operationsleder Ottar Steinstø till Drammens Tidende. Politiet sätter funnet I sammanhang med en leteaktion som har varit tidigare denna uka. Det var en man på tur ute I båten sin som kom över den döde mannen och varslet politiet. En 15 år gammel dansk jente som blev meldt savnet funnet I Ungarn nær grensa til Romania. Hun skal selv ha forklart til politiet at det ikke har skjedd noe kriminellt, melder Ekstrabladet. Dette tross for at dansk politi har gått ut med at de har en mistanke om at det var begått en straffbar handling. Den spanske regjeringen har innført grensekontroll for fly og skip som kommer fra Italia. Det vil gjelde frem til 7. september, melder NTB. Bakgrunden at Italia suspenderte Schengen-avtalen med Spania, da om lag 70 000

Ja, detta var Kai Robert med melodin till Thomas. Och den gick som en hilsen till Turi och Finn, till Inger och till Torbjørn och Anne, Gry och Knut. Och det var då en hilsen från Janne. Så kommer nästa hilsen här. Sender en hilsen till Vebjørg i Askim, Sigrun, Øyvind och Pluto, Astrid och Egil Nyhus, Gry i Halden, Frøydis och Ragnar, Venke Tyssel och Astrid i Bossumdalen. Önskar dig en god dag. Och det är en hilsen från Björk Isbakke och platehilsen, det är morgondagen med Ronald Holmberg.

Det är något bortom bergen, bortom blommorna och sången. Det är något bakom stjärnor, bakom heta hjärtat mitt. Hör något går och viskar,

sida. Hon vars hjärta var som mitt. Redde hon med mjuka händer ömt vårt bo. Hörde jag mitt hjärta ropa, det du äger är ditt.

Vid en snäckbesållad havsstrand står en port av rosor tung. Där i vila multna vröken och de

0: Carl Lullarbo har laget den neste melodien. Kan du...
1: Ja, skal vi se det på det?
0: Beskrivning av...
1: Beverningsvals fra Bakkamoen, den av David Hellstrøm, det.
0: Ja.
1: Det ja, men Lullarbo skal spille.
0: Ja, spiller.
1: Ja.
0: Ja.
1: Beverningsvals fra Bakkamoen, av Hellstrøm, med Carl Lullarbo.
0: Ja.

Ja, där Tone Dyster rätt ute, vet du. Walk of Life hörte dere. Och så är det lördagskväll igen och det är jag, Kari, som sitter här denna lördagen också. Nästa lördag är det Espen Kolstad som sitter här. Så jag önskar alla lyssnare hjärtligt välkomna till att höra på mig idag. Jag har blandat lite musik och jag har gjort lite sån brit att börja med. Jag kommer att köra 2 såna rockesånger så kanske vi kan få kroppen våres lite igång, vet du, på en lördagskväll. Eller så går det på dessa svensktopparna så får vi inte på det. Spørsmål har jag också som har Gunnar Arland. Och så Radio Stare på 97,3 DAB internet eller radioplayer. Ikke vanskelig å finne Radio Øst sine sendinger. Telefonnummeret hit inn 69 29 42 42. Og så har jeg med meg kameraten min, Anna Alexander. Nei, Andreas mener det. Kjekk ut det. Vi koser oss sammen, vi. Og så har jeg Gunnar, mannen min. Han har telefonvakt. Og så har jeg da Leila som alltid stiller opp på meg, som telefonvakt og min produsent. Så hjertelig velkommen skal dere være. Så nå skal vi kjøre i gang et par rockesanger, og så prøver vi dem som ikke klarer å gå ut på gulvet, kan sitte sånn som jeg gjør, og le på bena litt. Så her kommer det.

Det var plate nummer to, da kom en liten engel med vikingerne. Plate nummer tre, i ditt fönster brinner ett ljus, og Sten og Stanley synger.

Ja, det var blad nummer 3. I ditt fönster brinner ett ljus med Sten och Stanley. Håber någon ringer in och sänder en hilsen till vänner och kjente. Och husk de som icke får någon hilsen då. Och telefonnumret är 69 29 42 42. Nå ser jeg på denne spillelista mi. Nå har jeg akkurat spilt, nå er det lørdag igjen, og så har jeg en jammen med meg på spillelista mi også. Men nå er det Flamingo-kvittetten som skal åpne denne lørdagen. Nå er det lørdag igjen.

0: Det var nu Civic Steve, vill du vara med så häng på. För att ha din delvinnare nummer 1 ikväll så lägger jag ut spörsmål nummer 2. Från vilken musikal kommer sangen? Sangen Ebel Weiss. Det är sån grundlätte spörsmål av Gunnar Lavni idag, syns jag. Från vilken musikal kommer sangen Ebel Weiss? Måta på sitt svaret. När ni finner ut av det så ringer det in på 69 29 42 42. Hallå, hallå till delvinnare nummer 1 ikväll.
1: Ja, hallå ja.
0: Och hallå ja.
1: Hallå ja.
0: Ja, hallå ja, det gick gärnt idag.
1: Hä?
0: Det gick gärnt idag.
1: Gärnt, ja, jag tänkte svara på ingen.
0: Ja, ja.
1: Ja, det gjorde det. Men ja, ja, det var, jag syns inte. Jag syns, men fick ju det med straffespark, och straffespark ska vara mål. Det är samma oss i styr och vänner över hit, och det ska det vara mål, och det är grejt nog.
0: Ja, ja. Nej, vi såg på kampen helt, vi måtte köra, men så bara tittade jag på telefonen och jag kom hit, och då såg jag att Viking hade skårat i sista.
1: Ja.
0: Så, nej, det är nog rart med dessa fotbollen, Kai.
1: Ja, det är en märklig idrott, det ska jag säkert
0: ha. Jag sitter och ser lite på Fredrikstad, jag vet om ledare 1-0, men jag vet inte om de måste skara mer.
1: Nej, jag har rått. Jag får hålla Fredrikstad klar att komma så jag väcker för en zomperplås när man har ovna på.
0: Ja, det är därför jag håller dem slår start idag, för då kommer vi lite uppover.
1: Ja, akkurat. Ja.
0: Nej, da, när många kamper igen så går, kommer nog inte att detta ner.
1: Nej, det gör nog inte. Men.
0: Nej, det är fort gjort att ta någon poäng hvis den är heldig.
1: Ja då.
0: Men Kai, min Kai, hvordan er det oppe hos deg? Er det regn?
1: Ja, regn, ja. Ja, folk har regnet mer eller mindre. Ja, jeg, noen oppe hos deg har vi hatt, men jeg, det var at du har regnet mer eller mindre. Vi hadde en solskinnsperiode.
0: Ser du det?
1: Ja, det har vært nesten grønn vinter, for å si det sånn. Det er jo ikke mer enn 10-12 grader ute nå, eller?
0: Nei, men det har ikke vært så varmt her i dag, eller så. På morgenen har vært 13 grader.
1: Ja.
0: Men det, vi hadde jo et par dager med litt regn, men nå, i dag har det vært ganske bra.
1: Ja.
0: Ja, vi är ju inne, vi börjar ju, vi har ju sommaren ännu, men vi börjar ju på hösten då, för att säga det sån.
1: Ja, vi gör det.
0: Ja.
1: Får väl några pene dagar när skolan börjar igen, va?
0: Ja, gör det säkert, och jag lika september och jag kan ju visst ha något igen.
1: Ja, då ja, då bevaras.
0: Så det jag syns jag lika, jag vet inte varför jag lika september så gott, men där är det slut på sån pollen och sånt för mig då i Martpall.
1: Ja, jag för det är lite plågat med den själv.
0: Ja. Nej, Kai, det var koselig att du blev trukket ut den första delvinnaren idag, och så ska du få sända en hilsen med dig. Varsågod.
1: Ja, det ska jag kanske svara först då.
0: Ja, det ska du också. Du måste snacka med mig, skjønner du, för att det går. Kom igen.
1: Ja, det är oss för dig.
0: Ja, ja, du skjønner, hvis vi först begynner att breka fotboll, vet du, så går det helt gærlig.
1: Ja,
0: det går jag akkurat. Men han har kommit på det. Men nu ska du få lov att sända hilsen, Kai.
1: Ja, då sender jag hilsen till dere som är på radion ikväll, och så... Ja, ta aldrig bort i Forsborg och Fredrikstad som känner mig, så vet vem jag är då.
0: Ja, det är många det då.
1: Och så sender jag en hilsen till Øyvind på Krogerøy.
0: Ja, koselig vet du.
1: Da tror jeg fått med meg, de aller fleste.
0: Ja, fint, Kai. Da takker jeg deg, og så må du være med meg videre i kveld, og så skal vi trekke sånn litt halvtid eller noe sånt, tenker jeg.
1: Ja, blir väl sånt. Ja, grejt. Jag ska prova det.
0: Så kan lägga det då.
1: Det är knopp på TV. Nej, det är knopp på TV eller så ikväll, så det är grejt att sitta och höra på.
0: Ja, fint det. Tack ska du ha för det, Kai. Ha en fin lördagskväll och en fin söndag.
1: Jo, tack det samma till dere.
0: Ja, ha det gott då.
1: Ha det. Ja,
0: det var en Kai som var gott att snacka med, men så hade jag glömt det, vet du. Det var Alf Prøysen som var svaret. Från vilken musikal kommer sangen Ebel Weiss? Ring in på 69 29 42 42. Når dere vet svaret. Men nå må vi ta en liksom sånn snutt av disse her platene mine, vet du. Hallo, hallo min tekniker. Er du med? Første plate dere kan sende hilsen på i kveld, det er, nå er det lørdag igjen med Jets.

Ja, det var platt nummer 3 kväll. I ditt pönster brinner ett ljus med Sten och Stanley. 69 29 42 42. Visst är det stå sända en hilsen. Och jag sitter aldrig här på en lördag utan att jag spör om någon har möjligheten att hjälpa radios med någon midler. För nu är det så att vi trenger dem. Vi trenger bra, vi trenger nya radioöstvänner. Och det kan det också bli. Visst det har möjligheten till att bli det, så kan det betala 100 kronor i året. Nej då, i månaden. Som autotreck. Det är ju förekommande att få med sig kanske. Eller 1800 kronor i året eller 450 kronor i kvartalet. Vi trenger flera radioöstvänner. Och radios trenger också gaver, så hvis det är någon som sitter och hör på mig och som tänker att jag kan gärna ringa in och ge en liten gave på en lördagskväll. Det hade varit jättekosligt på mig och på en lapp, och det hade varit jättefint på radios att få in några fler kronor. Så det är det som har lust att vara med och stötta radion på en eller annan måte. Det är kärkommande midler också. Så då får vi se om det är någon som hör på mig nu som har möjligheten till det. Men då ska vi gå vidare och höra på Civics en gång till, och då ska han synge lördag på bygden.

Det var Björns orkester med stjärnskinn. Jag ska snart begynna läsa hälsningar, men det var inte så väldigt många ikväll. Men det gör inte något det, på vi har nå. Vi sitter nog här på det lyttarna vi, så om det är en hilsen eller inte, det går helt grejt. Men det är många som ringer in på spörsmålen, och det syns vi har varit på väldigt fint. Men nu ska vi höra på en kontrast, och det är livet ger och livet tar. Och så ska vi träcka efter den.

Ja, det var den sista plattan idag på den här lördagen. I ditt fönster brinner ett ljus med Sten och Stanley. Kan jag spöra en gång till, jag tror nå på slutet om det är någon som sitter där ute och ger en liten gave. Brukar vara så stor, men en liten gave till Radio Öst. Ring in nå på slutet av denna spänningen med och så ge en gave. Kjempefint hvis dere gör det. Ja, men nå ska producenten komma och ringa upp delvinner nummer 6. Och mens hun gjør det så ska vi höra på Fernandos med som tårar i ett regn.

Ja, en fin låt med Henrik Åberg. Sov lilla ängel var det den het. Vi ska på Audun Nerve och vi ska höra en fin låt med Audun och den heter Hver dag er fra deg.

Det var Claes Löfgren var det med låten Och store Gud. En välkänd låt var det. Men nu ska vi över på Annika Cohen och hon har en fin låt som heter Om du hör hans röst är det den heter. Och vi ska höra den här nu i de glada toner som det prometer. Och här kommer det.

Ja, det var Annika Cohen, det, om du hör hans röst, var det den het. Vi skal på rätt kurs, är det den näste heter, och vi ska höra på Där var röster, är det låten heter. Och den som synger också, det är Rätt kurs. Här kommer den.